0: ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے. یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈے کا, اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ, آئی آئی ٹی چینئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی. ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے. وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی. جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا.
1: ودیارتھیوں کے بھوشیہ کے لیے بھارت سرکار لگاتار انیک ودھ قدم اٹھا رہی ہے. ہم نے فاسٹ ٹریک کورٹ بنا چکے ہیں. ہم کل پارلیمنٹ کے اندر بھی کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے. ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو, ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ اب ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو. ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے, جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا.
0: حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں 2026 کا ترمیمی بل پیش کرے گی. یہ بل کل کے کام کاج میں لازمی طور پر شامل ہے. اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے. جمعہ کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی, تاکہ پیپر لیک اور امتحان میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. انہیں کل دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا. وہ صارفین امور, خوراک اور تقسیم عامہ و نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے. انہوں نے وزیر تعلیم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد مختلف اسکیموں اور اہم اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. تعلیم کے وزیر مملکت جین چودھری اور وزارت کے بہت سے سینئر افسران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. بعد میں جناب پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی. جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزارت کی کارکردگی, پالیسیوں اور اقدامات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے فی الحال جائزہ میٹنگیں کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑا اور اہم محکمہ ہے اور ان کی فوری ترجیح وزارت تعلیم کے پروگراموں اور نئے اقدامات پر عمل درآمد کے پہلے اس کی کارکردگی کو پوری طرح سمجھنا ہے.
2: آج صبح چارج لیا ہوں, پورا ڈیٹیلز ہم کو دیکھنا ہے, نرنے لینا ہے, اس سب کے بارے میں انفارمیشن لینے کا اور پورا منسٹری سمجھنے کا کوشش میں نے کیا ہوں. مجھے وشے نیا ہے اور سینئر آفیسر پہ میں نے ڈیٹیل میں بات چیت کرنے کا کوشش کیا ہوں. یہ بہت بڑی ڈپارٹمنٹ ہے, اس لیے پورا سمجھ کے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے بہادر سپاہیوں کو یاد کیا. انہوں نے شہیدوں اور سپاہیوں کو سلام پیش کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جناب مودی نے ہر ایک سے کہا کہ وہ ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرے اور ایک محفوظ, باصلاحیت اور خود کفیل بھارت کی تعمیر کے عزم کو مزید مستحکم بنائے. انہوں نے کہا کہ بھارت لگاتار نئی اونچائیوں پر پہنچ رہا ہے, خواہ وہ دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہو, دفاعی برآمدات ہوں یا دوست ملکوں کے ساتھ سیاسی تعاون. جناب مودی نے آج آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 24 جولائی ایک ایسی تاریخ ہے جسے یاد کرنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت نہیں, کیونکہ آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے.
3: آج کارگل وجے دیوس ہے. یہ دن ہمیں گرو سے بھر دیتا ہے. یہ دن ہمیں اپنے ویر جوانوں کے ادبھت ساہس کی یاد دلاتا ہے. کارگل کی اونچی اونچی چوٹیاں, کٹھن موسم, دشمن کی چنوتی, ہر پرستھتی ہمارے سینکوں کے سامنے تھی, لیکن ان کا حوصلہ ہر چنوتی سے بڑا تھا. انہوں نے ماں بھارتی کی رکشا کے لیے اپنا سروسو ارپت کر دیا. آج کارگل وجے دیوس پر میں سبھی ویر شہیدوں اور ویر سینکوں شردھا پوروک نمن کرتا ہوں.
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت اپنی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں کو لگاتار مضبوط بنا رہا ہے. उन्होंने हाल ही में INS महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किया।

0: جانے کا خاص طور پر ذکر کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے اتوار کو وکرم ایک کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جانے سے ہر بھارتی کا سخر فخر سے بلند ہوا ہے. کیچ دی رین مہم کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ 4 جولائی سے ایک خصوصی ملک گیر مہم جاری ہے.
1: کیچ دی رین کا سندیش بہت سیدھا ہے, جب بارش گرے پانی کو وہیں سہجیے. اس لیے 4 جولائی سے دیش بھر میں ایک وشیش ابھیان بھی چلایا جا رہا ہے. اس کے تحت بارش کے پانی کے سنچین, گراؤنڈ واٹر ریچارج, پرانے جل سروتوں کے پنرجیون اور ورکشاروپن کو نئی گتی دی جا رہی. مجھے بہت خوشی ہے کہ گاؤں ہو یا شہر, پنچایتیں ہو یا ساماجک سنستھائیں, ہر جگہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگیداری کی ہے.
0: آج من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہر ایک بھارتی دولت مشترکہ کھیل مقابلوں میں حصہ لینے والے سبھی ایتھلیٹس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. وزیر اعظم نے سائنس اولمپیاڈز کے بارے میں بھی کہا کہ ان مقابلوں میں بڑی تعداد میں طلبا نے حصہ لیا. من کی بات کے اس نشریے میں جناب مودی نے کشمیر کی روایتی واگو چٹائی کا ذکر کیا جسے سرکنڈوں اور دھان کی بالیوں سے بنا جاتا ہے. جناب مودی نے کہا کہ ملک ووکل فار لوکل کے منتر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کشمیر کی واگو چٹائی کو اپنے گھروں کی زینت بنائیں. جناب مودی نے ہر ایک سے کہا کہ وہ بھگوان گنیش کی پلاسٹر آف پیرس سے تیار کی گئی مورتیوں کے بجائے ان مورتیوں کی پوجا کریں جنہیں گنیش اتسو کے دوران ملک کی اپنی مٹی سے بنایا جاتا ہے. کل 27 جولائی کو بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی برسی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر کلام کی شخصیت کے کئی تحریک دینے والے پہلو ہیں اور ایک استاد کا رول ان کے دل کے سب سے قریب ہے. جناب مودی نے اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے یوم آزادی کے بارے میں اظہار خیال کیا. انہوں نے سبھی سے زور دے کر کہا کہ وہ مائی گورنمنٹ پر ہمیشہ کی طرح 15 اگست سے پہلے بے شمار خیالات اور تجویزوں سے نوازیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کا ایک وکست بھارت کی تعمیر میں اہم رول ہے. انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف ایک ترقی یافتہ بھارت کی مہم کو آگے لے جانے والے ہیں بلکہ وہ اس کے سب سے بڑے مستفیدین بھی ہیں. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست درخشاں گاؤں پروگرام کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ترقی یافتہ گاؤں ایک وکست بھارت کی بنیاد ہیں اور نوجوانوں کا اس تصور کو حاصل کرنے میں ایک اہم رول ہے. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ سرحدی گاؤں کے باشندوں میں چیلنجوں کے باوجود وطن پرستی کا ایک پختہ جذبہ برقرار رہا ہے.
1: ہمارے سیماورتی گاؤں میں وکاس کی آکانکشا اور دیش بھکتی کی بھاونا, یہ ہم برابر برابر اور کبھی تو لگتا ہے کہ ان کے لیے خود سے زیادہ دیش ہوتا ہے. دیش پہلے باقی ساری سویدھائیں بعد میں, یہ ہم کو سیماورتی گاؤں میں خاص انوبھو آتی ہے. اور اس لیے ادیش یہ تھا کہ دیش کے یوا ہماچل, اتراکھنڈ اور لداخ کے گاؤں کی یاترا کرے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور کسی بھی مذاکرے میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر پر ہی توجہ مرکوز کی جائے گی. انہوں نے اسے بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ قرار دیا جسے پاکستان نے غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. وزیر دفاع لداخ کے شہر دراز میں 27 کرگل وجے دیوس کی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے. جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی نفرت آمیز کاروائی سے اسی انداز میں نپٹا جائے گا جو بھارت کی دفاعی فوجوں نے آپریشن سندور کے ذریعے بے مثال بہادری کے ساتھ دہشت گردوں اور ان کے پشت پناہوں کے خلاف اختیار کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت میں صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی منفی کاروائی کا جواب اس کے تصور سے زیادہ شدید انداز میں دے.
2: بھارت پاکستان کے ہر مس ایڈونچر کا جواب اس کی کلپنا سے کہیں ادھک کٹھور طریقے سے دینے کی کھمتا رکھتا ہے. اور میں اس منچ سے یہ صاف سندیش دینا چاہتا ہوں, بھارت کی سمپربھتا کی اور بڑھنے والا ہر ناپاک قدم کا یہی انجام ہوگا. ساتھیو, ہمارا انٹینشن صاف ہے کہ اب پاکستان سے کوئی بات نہیں ہوگی, اور اگر بات ہوگی تو صرف پی او کے پر ہی بات ہوگی جو کہ بھارت کا حصہ ہے جس پر پاکستان نے اویدھ طریقے سے قبضہ کیا تھا.
0: خلیج بنگال میں گہرے دباؤ کے باعث کل اوڈیشا میں شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے متعدد اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. احتیاطی تدابیر کے طور پر ریاستی حکومت نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں اور میور بھنج व जगत सिंहपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी